Mobil jalan tersendat-sendat, pakai lulur diberi perkat, tata krama, adat istiadat, nilai luhur yang jadi pengikat.

bujur, kamu aja selamat. Yang pulang minta ampun aja selamat, diampuni. Jangan pulang, aku aja selamat saja yang pandangin. Kalau minta ampun itu diampuni, apalagi terhadap bangsa yang sukma suara. Kunci selamat bujur, kamu aja nih, jangan nyempat salah aja tau, atau kamu lihat. Tantunya bujur, kamu dapat dimana-mana. Jadinya lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, l

sini nak artinya Simbar Solomon. Ikan makan jadi mengganti raja artinya di negeri Pandar Selaka. Artinya katang Simbar Bumi boleh ke negeri Lampung Bekukus. Sampian katang nam menjadi raja di negeri Lampung Bekukus. Ini masing-masing kumpah lelah patih ngalang siut lawan kalang yang cintiu. Berkukus Lampung Berkukus. Tatalah tidak di dalam Umbar Kukus. Tataplah menjadi raja nyata Simbarlah nyabumi.